سلام عرض ایدیم عزیز هم وطن در من عزیز آذربایجانلار که دور از وطن دلر اجد دو وطن دلر بزم سسمزی اشی دیلر اولارا دا سلام عرض ایدیم و عزیز دوستلار که زبان آذرینی بیلیلر و باشا توشیلر اولارا دا تک به تک هم بیا من سلام عرض ایدیم تخصو خوش جلب سوز و ممنون که بزم برنامه گلاغ آسی سوز برا رادیو همراز و من دا نادر چی یارم ساعت برنامه میز وارده و رادیو همراز همشه سعیله یارم ساعت آذری برنامه سی سیزه تحییلیه و من خدمتوزده بو برنامه تحییلیم و رادیو همراز دا پخش ری بودیم چخ چخ ممنون سیز عزیز هموطن دردن چی بیزه چو محلی لیسوز و پیشنات یول لیسوز و پیشنات داروز اینان چی بیزه یازه ایسوز نینیه نینمیه و اجه یاسوز جنه یاسوز نکده یاسوز بیز ایبیله تشویق اولوخ و ایلیه بلیم چی من برنامه یاختستر ایلیم و اوزر چی استیسوز برنامه من سیزه تهیه ایلیم burada yeri var ki mən əziz dostlardan ki çidər Facebook və çidər mənə e-mail vurular və SMS yazıblar onlarda mən təşəkkür edirəm. Burada çox-çox əziz dostlardan təşəkkür edirəm ki və o məni söyündürürlər. Çi SMS vurular və çidər Facebook. Bizim əziz dostlardan çox Facebookda mənə köməkləyə bilərlər və mənə yazırlar və pişnad verirlər. Burdan hamısından tək-bətək əziz dostlardan Facebookda ad verməyəm çünki ad çoxdur. Təşəkkür edirəm. Və ümidvarəm ki, həməşə bunu idamə verirlər və mənə pişnat yazırlar və mənlə kontaş bərqərar edirlər və bə həm danışaq kontaşda olaq. Və mənə bu çox ruhiyə verir. Təşəkkür, burada hamıcı öpəyəm mən.

Bu güzel ahangdan sonra bir aziz hemvetenimiz benden bir sual sormuştu ki SMS için. Aziz hemvetenler, ben şumara telefon için size burada pakş edeyim. O fakat SMS içindir. Edeyelersin bana SMS bırakıyorsunuz. Mütasifana telefon eleyemezsiniz. Fakat o SMS için koymuşam onun için. Eğer bir adam ki internette Ali yoktu ve başarmayı kompüterle işlemeye, eleyebilir öz mobiliyle bana bir SMS bırak. Onun içindir. Mən yine temas tutmak için, bize e-mail vurmak için nadir @radiohamraz.com elə bilirsiniz, bundan mənə e-mail vurasınız və nəzərlərinizi və pişnatlarınızı mənə e-maildə yazasınız. Və edə bilirsiniz ki, SMS üçün də 0049 157 83 79 55 73. Elə bilirsiniz, mənə SMS vurasınız və əgər sözünüz vardı, nəzəriniz var, pişnatınız vardı və kompüterlə edəmiş işləyəsiniz, dəstləs və internetə yoxuzdu, elə bilirsiniz, mənə SMS vurasınız. Və əzizlər ki, kompüterlə dəstləsləri var və elə bilirlər, işləyələr internet ilə, kompüterlə, elə bilər bizi Facebookda ət edərlər, Radio Hamraz yazılar, gələr və məni orada tapalar. Nadir, əgər Radio Hamraza kollu sözünüz vardı, orada yaza bilərsiniz, bizə, cəmimizə gələsiniz və xoşal olub sizi görməkdə orada. Və əgər nəzəriniz Azərbaycan radiosuna vardı, elə biz orada yazasınız və mən sizə cavab verəm. Təşəkkür, məmnun siz əziz həmvətənlərim.

Gəlmə qaranlıq gecələr, taqətim yoxdur gecələr. Gözlərim töksən yaşını, dəryadan çoxdur gecələr. Bu həftə vaqən mən Azərbaycanı Azəri zabanda şeirlərə baxıydım. Nə şeirlərimiz vardı, vaqən iftihar eləydim. Yəni, vaqən iftihar eləyən ki, bilən Azərbaycanlıyam və bizim fərhəngimiz belə qəni bir fərhəngdir, qəni musiqimiz vardı, qəni şeirlərimiz vardı. Vaqən mən öz yerimdə iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və əlbəttə iftihar eləyəm ki, vaqən o Azərbaycanlı hünərmətlərə ki, vardılar, hamısını iftihar eləyəm və özümə də iftihar eləyəm ki, bir dənə Azəriyəm və Azərbaycan ana yurdum Azərbaycandır. Bu həftə mən bir əziz dostum, hünərmənd ki, İrandadır, Azərbaycanda, Ağay Vədud Məzinzadə. Onunla danışıydım və Vədudla danışdım ki, aya bərnamələri vardı ki, ayəndə də konsert izrəliyə filan. Bəli, dedi ki, çox xoş istəyir ki, yəni, vaqan ürəyindən istəyir ki, gələ Azərbaycanı əzizlərə bir dənə konsert izrəliyə. Məxsusən, oturuşda ki, əziz əmvətənlər ki, vardı ki, bir iki üçü mənə yazmışdı ki, aya konsert vardı Azəri konsert oturuşda. Və burada səy edəcək ki, inşallah Vədud əziz dostumuzu İrandan gətirək bura və bir dənə bir konsert burada bərqərar eləyək. İnşallah bu indidən filan təyyə edirik onun bərnaməsini ki, inşallah bərnamələcə düz olsa, sizin itilaza bu radio tərəqindən və internet tərəqindən yetirəcək. Vədud inşallah gəlsə, sizə hətmən bir dənə burada böyük bir konsert Azərbaycanı təqdim edəcək. Ümidvaram ki, gələ və burdan mən Vədud əziz dostuma burdan salam yetirəyəm ki, əcəməm süvəsimi eşitsə burdan. Çox-çox salam Vədud can, ümidvaram ki, həmişə yaşayasan və həmişə sənin sözü ola, adın ola və həmişə sənin səsüzə qulaq asa, səsüə həmişə qulaq asa və hünərindən istifadə edəyə.

bağa girdim nar üçün, narı dərdim yar üçün. Yarım bir vəfa çıxdı, heyfim gəldi nar üçün. Bəh-bəh, bizim şairə görə nə deyiblər? Vağan əllər yarılmaz. Çox qəşə şairlərimiz vardı, çi qədimi və çi cədid. O cədid əziz dostlardan ki, vağan şiirdə fəaliyyətləri var, lütfən məndən təmas olsunlar. Ya SMS vursunlar, ya e-mail vursunlar bizə, ya Facebook'da, əz tərəqi Facebook bizi ilə təmasda olsunlar və biz, mənə bir şiir getirsinlər və mən şiirlərini burada təqdim edeyim və əziz o həmvətənlər qulaq asınlar və istəsələr adın deyəm, istəsələr də adın demərəm.

bu güzel musiqidən sonra, bu güzel səslərdən sonra hüzurluyam. O aziz dostlar ki, indi bizim səsimizi qulağa salırlar və indi açıblar radionu ya internet ya hər tariqlə. Bura radio Həmrazdır. Su saat 6:30-dır, ruzu düşənbə 15 avqust. Və mən də Nadir xidmət üzrəyəm. Yarım saat bu bərnaməni icra edir və sizə təqdim edir. Əziz dostlardan biri yazmışdı ki, ağa, sən ki bu musiqiləri pəxş edirsən bəziləri, keyfiyyəti biraz aşağıdır. Əziz dostlar, mən səy edirəm, çünki özüm musiqidə fəaliyyətim vardır. İstəyirəm sizə live bərnaməsini pəxş edirəm. Yəni, zəb şodə olmaya, çox az zəb şodə olmaya və bərnamə live olar. Yəni, əgər qəşək oxuyurlar, qəşək çalıyırlar, nəzr olay, oyan biyan olay filan, burada əşşar olay hər nə mənə. Yəni, live-dir. Mən çox buna diqqət edirəm ki, live olar və hər nəyin lizzətin o live və bərnamə ki, live-dir, zindədir. Onda adam kef eləyə onda. Ümidvaram ki, siz buna biraz kəm lütuq eləməyəsiniz və inşallah zəb şudə musiqiləri də sizə pəxş edəcəyim, hətmə pəxş edəcəyim, onlara da zəhmət çəkilibdir. Vəli, xob, mənim nəzərimdə bunların zəhməti çoxdur. Vaqən, live bərnama icra eləmək çox çətindir ki, orada çalırlar, burada oxuyurlar və televiziyonda pəxş edək və zəb olay, sonra pəxş olay. Yəni, hər xanəndə ya hər hünərməndə ya hər musiqiyan bunu qəbul eləmək. Deyəcələ bu zəb şudə ola və təhiyyəsi, yəni tənzim ola, hər nəyi zəb şudə ola. Yəni, iştibahımız var, cinə təzədən çalaq, oxuyaq, gedək qabaq, tab bu təmiz çıxar. Yox, bu bərnamə ki, mən pəxş edəmsə, əksərən live-dir, live icra olunur. Və görün ki, maşallah, nə səslər var, nə hünərmətlər vardır, nə çalıqlar, nə oxuyurlar. Vaqən, burada cinə mən iftixar edirəm ki, Azəriyəm, yaşasın Azərbaycan.